akte, ledje, keretet, mjeta. Akte brevje, dejtje, bejede, bälje, ledälje, bälje, ledasnje.